0: Og det?
1: Jo, altså det er jo et av utfordringene der, fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mot av noe.
1: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Følsomhet. Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan er det?
1: Ja, ja, det kan være joike.
2: En veldig glad kråker.
1: Så når jeg joiker... Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du er kråka da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker da. Og så mye av en del av joik er jo også etterligning av dyr da. Så når du hørte på denne joiken sånn rako, rako, så er det at kråka sier rako, rako.
0: Åh, det er så gøy. Men det området her er jo, det må jo være en av de tingene som faktisk er en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet, som ikke er i nærheten av noe sånt, skulle representere å gå så dypt som en joik gjør?
1: Ja, altså i Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske.
0: Ja.
1: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det er veldig, jeg er helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som er veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det er en del av joiken, så det er liksom joik er en slags felles betegnelse for alt mulig type bruk av stemme, da.
0: Mm. Mm.
1: Og så, ja, det finnes jo mange forskjellige betegnelser på hva de heter, de forskjellige uttrykksmåtene i norsk folkemusikk, og tidligere nordrønt også, da.
0: Ja, for det er klart at det er jo en del av arven vår. Mennesker som har levd tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i, ja, i det nordrønne. Men du har jo jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du er med i. Hva heter den?
1: Ja. Rota heter den.
0: Rota.
1: Ja.
0: Altså, det er jo helt utrolig kul musikk.
1: Ja, takk for det.
0: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk, og ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
1: Ja,

Nina. Så du hører jo på joiken at hun er jo en liten søt, glad jente. Og så er det jo også veldig fint å joike ja, dem du er glad i. Sånn at da... Til

0: Åh, det så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja. Ja, eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja.
1: Ja. Men
0: eller kraftfullt og dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørn, ja. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: 자 아자요 오오오요 에오오요 에오오요 에오오요
1: Åh, så herlig. Nå går jeg plukke, spiser blomper den der. Wow. Og ulven og reinstyr. Åh, dette er veldig rikt.
0: Ja,
1: så det er veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barne-TV når jeg var liten.
0: Ja.
1: Jeg vokste egentlig opp med den der, jo ikke, hvordan er den? Hei, jo, hvordan er den? Da, Ante.

0: Da er jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv eller for andre som spør meg og siden du spør så det jo lyden av natur kan du si
0: ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen det kan være hva som helst så du kan joike hva som helst alle kan joike hva som helst når som helst hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe, men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe, du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du, at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som en sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn der?
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mhm.
0: Og ja. At det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når, det, ja, når den en baby, Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen. Liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du joik, en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, og noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut... til fjellet på et eller annet måte men det jo ikke joik det bare en sang og jeg husker jo ikke den etterpå husker dere joiker?
1: jo da, husker det altså det jo når, det du snakker om nu jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt og det er jo Ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si, det, at du får lyst til deg i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykket den da. Så... Och det konceptet är ju inte unikt för joik. Det är ju ett koncept som finns över hela världen oavsett vilken kultur du hör till så är det ju på något att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då. Så men det när du kallar det för joik så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något det samma konceptet. Det är bara att du har Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo At det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm-hmm. Men hva du gjør i fritiden eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg, er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den här tekniken jo bedre för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig alltså det knyter dig till dina omgivelser naturen din familj andra folk liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk, sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den er jo der, uansett hvem du er.
0: Ja.
1: Men det er den, akkurat det uttrykket, og det joikestavelsen og sånt, som er knyttet til den samiske kulturen. Men konseptet er jo ikke det. Konseptet er ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det er liksom,
1: over hele verden.
0: Det er også min oldemor, samme Inger, som... Som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de er jo gått i arv videre, men det er litt, kanskje litt, noen sånn, litt en sånn følelse at når jeg, hvis jeg da kan liksom lokke, nå er søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg er alene kan jeg gjøre det. Men da er det akkurat som om hun er med, da, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja.
0: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
1: ja,
0: i de tonene som kommer for det liksom hennes tone men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs, men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å og kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det er vel ikke noe som i den majoritetskulturen er det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det?
1: Jo, altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det er akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota noe. Ja.
1: Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan er det?
1: Ja, ja, det kan være
0: joike. En veldig glad i kråker.
1: Got it.

0: Så du hører jo på joiken at hun jo en liten søt,
1: glad
0: jente. Og så det jo også veldig fint å joike ja, dem du glad i. Sånn at da... Til...

0: Åh, det er så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Litt større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja.
1: Men
0: eller kraftfullt dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørn, jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Så herlig, nå går jeg plukke spiser blomper den der da.
1: Wow. Og ulven og reinstyr. Dette er veldig rikt.
0: Ja.
1: Så det er veldig rikt, veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barnteve når jeg var liten.
0: Ja.
1: Så jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan er den? Hei, jo. Hvordan er den? Da,

0: Hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom mann.
1: Du hørte på bøker.

ganske rolig kveld. Du smilte mot meg. Hadde plassen for oss selv. Da du kom bort, var det egentlig gjort før et eneste ord var sagt.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Ikke ta dere!
1: Jeg skal sprenge dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full gutt!

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Kommerz wird gemacht, jeden Tag, jede Nacht. Der Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht. Der Kommerz wird gebracht, Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht. Ich bin...
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske syntpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele 4 syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer 4? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerz Krieg Mond. Trespors-singel med 3 låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. 2 tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare én singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut én singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut 4 singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de 3 første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så... Omsider får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

0: your number? Nei, can I get your name?
1: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av... Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du, Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Da får dere god helg.
2: Lage det av en trebit. Ja. Så er det akkurat som om det er jo en elg som står der.
3: Det trivelig å skape noe at du er en plankstykke,
2: ja.
3: Man kan få til mye rart.
2: Ja.
3: Man har en trebit emne.
2: Ja. Og så er det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her ja. Dyrene.
3: Så det blir en fel som et visst forhold til det. Ja, den sitter og spikker så lenge på det.
2: Ja.
3: Det er helt sikkert.
2: Er det sånn at du glemmer tida litt?
3: Ja.
2: Ja. At du liksom blir sittende, og så har du glemt middagen. Og...
3: Tida går fort. Det er helt sikkert.
2: Ja, ja.